0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
3: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay.

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là tuyệt đối không nấu hoặc ăn thịt động vật hoang dã. Xin kính thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề vô cùng quan trọng và cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Đó là tuyệt đối không săn bắt, nấu hoặc ăn thịt động vật hoang dã tại Đài Loan. Đây không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn liên quan trực tiếp đến hình ảnh của cộng đồng lao động nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, đến sự an toàn của chính chúng ta và đến cách xã hội Đài Loan nhìn nhận người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Gần đây, mạng xã hội tại Đài Loan lan truyền thông tin về việc một số lao động nhập cư nghi vấn săn bắt và ăn thịt cò thìa mặt đen, một loài chim quý hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau đó, các chuyên gia xác nhận con chim trong hình thực ra là chim cuốc ngực trắng, không phải cò thìa mặt đen. Tuy nhiên, sự việc này vẫn tạo ra một làn sóng tranh luận rất lớn, thu hút sự chú ý của báo chí và cộng đồng, và khiến xã hội Đài Loan đặc biệt quan tâm đến vấn đề săn bắt và ăn thịt động vật hoang dã của người nước ngoài. Chỉ một thông tin lan truyền trên mạng cũng đủ để hình ảnh của cả cộng đồng bị ảnh hưởng. Và điều này cho thấy sức mạnh rất lớn của mạng xã hội trong thời đại ngày nay. Nhiều người có thể nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện hiểu lầm, nhưng thực tế sự việc đã trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho tất cả chúng ta. Tại Đài Loan, việc bảo vệ động vật hoang dã được xem là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Người dân ở đây rất nhạy cảm với những hành vi có thể gây hại cho thiên nhiên và sẵn sàng báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Điều này có nghĩa là những hành động mà chúng ta nghĩ là nhỏ, riêng tư hoặc không ai biết, thực tế lại có thể bị phát hiện rất nhanh và dẫn đến hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần hiểu rằng Đài Loan là một hòn đảo có hệ sinh thái đặc biệt phong phú, nhưng cũng rất mong manh. Nhiều loài chim di cư, nhiều loài thú hoang dã xem Đài Loan là một nơi sinh sống và trú ngụ quan trọng. Vì vậy, chính phủ và người dân nơi đây đã xây dựng những quy định rất nghiêm khắc nhằm bảo vệ thiên nhiên. Những quy định này không chỉ áp dụng cho người dân Đài Loan, mà còn áp dụng cho tất cả mọi người đang sinh sống trên hòn đảo này, bao gồm cả lao động người nước ngoài. Chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về quy định pháp luật liên quan đến việc săn bắt và tiêu thụ động vật hoang dã, về những hậu quả có thể xảy ra nếu vi phạm, và đặc biệt là thông qua những câu chuyện có thật đã xảy ra tại Đài Loan, để mỗi người chúng ta rút ra bài học cho chính mình. Hy vọng rằng sau chương trình này, mỗi anh chị em lao động người Việt Nam của chúng ta sẽ có thêm kiến thức, thêm sự cẩn trọng

trong cuộc sống hàng ngày và cùng nhau xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, tôn trọng pháp luật và thân thiện trong mắt xã hội Đài Loan. Luật pháp Đài Loan về động vật hoang dã. Tại Đài Loan, động vật hoang dã được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhiều loài chim, thú và sinh vật tự nhiên được xem là tài sản quý giá của quốc gia. Theo quy định pháp luật tại Đài Loan, săn bắt, giết mổ hoặc ăn thịt động vật hoang dã thông thường có thể bị phạt tiền từ 60.000 đài tệ đến 300.000 đài tệ. Nếu săn bắt động vật thuộc nhóm bảo tồn, mức phạt có thể tăng lên từ 200.000 đài tệ đến 1 triệu đài tệ, thậm chí có thể bị phạt tù. Đặc biệt, loài cò thìa mặt đen thuộc nhóm động vật bảo tồn cấp 1. Mức bảo vệ cao nhất, việc bắt, nuôi, buôn bán hoặc ăn thịt loài này là hành vi bị nghiêm cấm hoàn toàn. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần bắt về ăn trong nhóm bạn, không bán, không ai biết thì sẽ không sao. Nhưng tại Đài Loan, chỉ cần bị phát hiện, dù là ăn trong phạm vi cá nhân, vẫn bị xử lý theo pháp luật. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ nhất, bữa nhậu trong ký túc xá. Câu chuyện này xảy ra tại một khu công nghiệp ở miền Nam Đài Loan vào mùa hè vài năm trước. Nhân vật chính là một nhóm lao động nước ngoài làm trong nhà máy kim loại. Công việc rất vất vả và thường xuyên tăng ca, nên cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi để họ nghỉ ngơi và nấu ăn cùng nhau. Chiều thứ bảy hôm đó, trời mát, vừa tan ca, một anh trong nhóm rủ bạn, hay là hôm nay làm bữa nhậu đi. Lâu rồi, mình chưa ăn gì đặc biệt. Mọi người hưởng ứng ngay. Người đi mua bia, người đi chợ mua gạo. Không khí rất là vui. Trong lúc đó, một anh trong nhóm mang cần câu ra con kênh gần khu công nghiệp. Khu này nhiều cỏ dại và cây bụi. Khi đang đi dọc bờ kênh, anh nhìn thấy một con chim khá to đang đứng gần bãi cỏ. Con chim không bay ngay, nên anh nghĩ chắc là chim hoang, giống vịt trời. Nếu bắt được thì tối nay có món ngon. Anh nhìn quanh không thấy ai, rồi nhặt một cành cây, lặng lẽ tiến lại gần. Con chim bay lên nhưng không xa. Sau vài phút rượt đuổi, anh bắt được con chim và rất tự hào, vừa đi về vừa gọi điện thoại cho các bạn. Tối nay khỏi mua thịt, có đặc sản rồi. Khi về ký túc xá, cả nhóm rất phấn khích. Họ chụp hình con chim cười và nói vui vẻ. Một người trong nhóm nói ở Việt Nam món này là đặc sản. Người khác đáp, hôm nay ăn sang. Họ làm thịt con chim, nấu lẩu, bật nhạc, uống bia. Không khí giống như một bữa tiệc xa gia đình, xa quê hương. Trong lúc vui, một người đăng ảnh lên Facebook viết, hôm nay anh em cải thiện bữa ăn. Bài đăng nhận được nhiều lượt thích và bình luận, nhưng vài ngày sau, quản lý ký túc xá gõ cửa phòng gấp gấp, nói cảnh sát tới tìm. Cả nhóm hoảng hốt khi cảnh sát cho xem hình ảnh trên Facebook và hỏi về con chim. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đó là một loài chim hoang dã được bảo vệ. Người bắt chim bị phạt hơn 100.000 đài tệ.

0: công ty phải làm báo cáo giải trình hợp đồng lao động bị chấm dứt sớm và người lao động đó phải về nước. Ngày rời Đài Loan, anh nói với các bạn, tôi chỉ muốn ăn bữa ngon với anh em, không nghĩ hậu quả lại lớn như vậy. Qua câu chuyện này, nhìn bề ngoài chỉ là một bữa ăn vui vẻ của các anh em lao động sau giờ làm việc. Nhưng khi nhìn sâu hơn, thì đây là một ví dụ rất rõ ràng về việc thiếu hiểu biết pháp luật có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Trước hết, điều dễ thấy nhất là xuất phát điểm của nhóm lao động hoàn toàn không có ý xấu. Họ chỉ muốn có một bữa ăn ngon, muốn tụ họp bạn bè, giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ họ không phân biệt được đâu là động vật có thể sử dụng hợp pháp và đâu là động vật hoang dã được bảo vệ nghiêm ngặt tại Đài Loan. Chính sự nghĩ đơn giản này đã tạo ra sai lầm đầu tiên. Thứ hai, hành vi bắt chim ngoài tự nhiên là một hành vi bị kiểm soát rất chặt chẽ tại Đài Loan. Nhiều người lao động đến từ các quốc gia khác có thể quen với việc bắt chim, bắt cá ở môi trường tự nhiên. Nhưng tại Đài Loan, hệ sinh thái được bảo vệ nghiêm ngặt và bất kỳ hành vi săn bắt nào cũng có thể bị xem là vi phạm pháp luật, đặc biệt nếu loài đó nằm trong danh sách bảo vệ. Điều quan trọng là luật pháp không dựa trên cảm giác quen thuộc hay thói quen ở quê nhà, mà dựa trên quy định rõ ràng. Đây không chỉ là câu chuyện về một bữa ăn, mà là lời cảnh báo về sự cần thiết của kiến thức pháp luật, ý thức cộng đồng và sự cẩn trọng trong từng hành vi nhỏ khi sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc và ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò
1: câu
0: chuyện
1: ca nhẹ dần đời ta, âm thanh nào chưa vụt xa, không gian này đâu có chắc cho ta trả lại được hết dường những ngày qua. Bùng lơ cho tôi cây viết thảo theo là mây buông xuôi nên đi tiếp đôi chân rừng như mất thăng bằng từ lời vĩnh hằng quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang cô đơn mình tôi bước tương lai cô đơn mình tôi ước đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại câm tan là đâu có biết trước ngã gục ơi như là hơi vội nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội những chỉ trích dè xéo nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội có những đêm dài sầu hoen làn mi bộ lời rơi nhòe phai cả gân tôi cầm bút cánh tay run rẩy cầu tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút nhắm mắt cô độc chơi trọi nơi đã cho tôi yên bình dù chỉ là một phút thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với có lẽ

Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo của chương trình là câu chuyện thứ hai, chuyến dã ngoại trên núi. Một nhóm lao động trẻ làm tại công trường xây dựng ở miền Trung Đài Loan. Sau nhiều tháng làm việc vất vả, đã quyết định tổ chức chuyến leo núi cắm trại cuối tuần. Họ chuẩn bị rất kỹ từ liều, bếp ga, mini, thịt, gạo, nước uống. Ai cũng háo hức vì lâu lắm mới được đi chơi xa. Buổi sáng hôm đó, họ đi bộ lên núi. Không khí rất là trong lành và mát mẻ. Gừng gắt đẹp, mọi người vừa đi, vừa chụp hình, gửi về cho gia đình. Khoảng trưa, khi đang đi trên con đường mòn, một người phát hiện trong bụi cây có chiếc bẫy cũ. Bên trong là một con thú nhỏ đang yếu dần. Mọi người xúm lại, có người nói tội nghiệp quá. Người khác nói chắc nó cũng chết, thôi mang về, nướng đi cho đỡ phí. Sau vài phút bàn bạc, họ quyết định mang con vật về khu cắm trại. Buổi tối, họ nhóm lửa, quay video, nướng thịt, vừa cười vừa nói, hôm nay ăn thịt gừng và đăng video lên TikTok. Vài ngày sau, video lan truyền rất nhanh, cư dân mạng nhận ra loài thú đó là động vật bảo tồn. Cảnh sát tìm đến những người liên quan, bị phạt tổng cộng hơn 400.000 đài tệ. Hai người bị tạm giữ, điều tra và một số người bật khóc khi làm việc với cảnh sát. Họ nói, chúng tôi nghĩ nó đã chết rồi, nhưng pháp luật vẫn xử phạt. Vì hành vi xử lý động vật bảo tồn là vi phạm. Câu chuyện thứ ba, con vật nhặt được bên đường. Câu chuyện này xảy ra tại khu vực phía Bắc Đài Loan và nhân vật chính là một anh lao động người Việt Nam làm việc trong nhà máy điện tử. Anh sống khá khép kín, ít bạn bè, phần lớn thời gian chỉ đi làm rồi về ký túc xá nghỉ ngơi và gọi điện về cho gia đình. Một buổi tối, sau khi tan ca, trên đường đi bộ từ trạm xe buýt về ký túc xá, anh nhìn thấy bên lề đường có một con thú nhỏ bị thương đang nằm dưới gốc cây. Con vật thỉnh thoảng cử động rất yếu. Anh thấy thương nên nghĩ nếu bỏ mặc chắc nó sẽ chết. Anh bế con vật về phòng với suy nghĩ đơn giản là chăm sóc vài ngày cho khỏe rồi thả nó đi. Những ngày sau đó, anh tìm thức ăn cho con vật, thậm chí còn chụp hình gửi về cho gia đình, khoe rằng mình đang nuôi thú gừng rất dễ thương. Bạn bè trong nhóm chat cũng chiêu đùa nói anh nuôi thú cưng mới. Tuy nhiên, vài ngày sau, một người hàng xóm nhìn thấy con vật qua

cửa sổ và nhận ra đó là động vật hoang dã. Người này đã báo cho cơ quan chức năng vì lo ngại việc nuôi giữ động vật hoang dã là vi phạm pháp luật. Khi cảnh sát và nhân viên bảo tồn đến kiểm tra, họ giải thích rằng việc mang động vật hoang dã về nuôi dù với mục đích tốt cũng là hành vi vi phạm, đặc biệt nếu đó là loài nằm trong danh sách bảo tồn. Anh lao động này rất bất ngờ và liên tục giải thích rằng mình chỉ muốn cứu con vật chứ không hề có ý định buôn bán hay ăn thịt. Nhưng theo quy định pháp luật, việc tự ý bắt giữ và nuôi động vật hoang dã vẫn bị xử phạt hành chính. Cuối cùng, anh bị phạt hơn 60.000 đài tệ và phải ký cam kết không tái phạm. Số tiền phạt tương đương 2 tháng lương khiến anh vô cùng hối hận và rất là buồn. Anh nói với các bạn rằng nếu biết trước luật nghiêm như vậy, anh sẽ gọi cơ quan bảo vệ động vật ngay từ đầu thay vì tự mang về nhà. Phân tích câu chuyện thứ ba này. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học rất quan trọng rằng ngay cả hành động xuất phát từ lòng tốt cũng có thể trở thành vi phạm pháp luật nếu chúng ta không hiểu quy định tại nơi mình sinh sống. Ở Đài Loan, khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, người dân được khuyến khích gọi cho cơ quan bảo vệ động vật hoặc đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp thay vì tự ý bắt giữ hoặc nuôi dưỡng. Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho cả con người và động vật, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Bài học rút ra là khi sống và làm việc tại nước ngoài, chúng ta cần tìm hiểu kỹ luật pháp địa phương để tránh những sai lầm đáng tiếc. Bởi chỉ một quyết định thiếu hiểu biết cũng có thể dẫn đến hậu quả tài chính và tâm lý rất lớn. Phần kết luận và tóm tắt chủ đề ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau hiểu rõ rằng việc săn bắt, giết mổ hoặc ăn thịt động vật hoang dã tại Đài Loan không chỉ là một hành động nguy hiểm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật với hậu quả rất nghiêm trọng như bị phạt tiền rất lớn, mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động, thậm chí bị trục xuất về nước và ảnh hưởng đến cơ hội quay lại làm việc trong tương lai. Ba câu chuyện có thật này mà chúng ta vừa nghe cho thấy chỉ một hành động tưởng chừng rất nhỏ, một phút thiếu hiểu biết hoặc một quyết định bốc đồng cũng có thể khiến mọi nỗ lực làm việc nhiều năm trở nên vô nghĩa và ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình đang trông chờ ở quê nhà. Tại Đài Loan là một xã hội rất coi trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn hệ sinh thái. Vì vậy, các anh chị em khi sinh sống và làm việc tại Đài Loan cần học cách tôn trọng luật pháp, tôn trọng thiên nhiên và nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng. Bởi chúng ta không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Các anh chị em thân mến, hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta khi đến Đài Loan là làm việc chăm chỉ, tích lũy tài chính, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình và con cái. Vì vậy, đừng để một bữa ăn, một chuyến dã ngoại hay một hành động thiếu suy nghĩ phá hỏng tất cả những gì chúng ta đã cố gắng xây dựng. Nếu thấy bạn bè hoặc đồng nghiệp có ý định săn bắt hay ăn thịt động vật hoang dã, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở và chia sẻ thông tin để mọi người cùng hiểu và cùng tránh vi phạm.

bởi sự an toàn của mỗi người cũng là sự an toàn của cả cộng đồng Việt Nam lao động tại Đài Loan. Hãy cùng nhau sống và làm việc có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng hình ảnh người lao động Việt Nam văn minh, thân thiện và đáng tin cậy tại Đài Loan.

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. 5 quy tắc an toàn khi sử dụng ổ cắm điện nối dài. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường chú ý đến công việc, tiền bạc, giấy tờ, sức khỏe. Nhưng có một điều rất nhỏ lại thường bị bỏ quên. Đó chính là an toàn điện trong phòng trọ. Hầu như ai trong chúng ta cũng đang sử dụng ổ cắm điện nối dài. Bởi phòng trọ nhỏ, nhưng thiết bị điện thì ngày càng nhiều. Từ nồi cơm điện, ấm siêu tốc, quạt, sạc điện thoại, laptop, máy sấy tóc, bếp điện, tất cả đều cần điện và ổ cắm nối dài trở thành vật dụng không thể thiếu

Nhưng quý vị có biết rằng rất nhiều vụ cháy phòng trọ tại Đài Loan bắt nguồn từ chính ổ cắm điện nối dài không đúng chuẩn hoặc sử dụng sai cách. Có một đoạn hội thoại rất quen thuộc mà có lẽ nhiều người đã từng nghe hoặc từng trải qua. Tại sao phòng bạn bị ngắt điện đột ngột vậy? Khi nãy tôi cắm máy sấy tóc và nồi cơm điện vào ổ cắm nối dài, sau đó ổ cắm bốc khói. Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là dấu hiệu của một nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều người nghĩ rằng ổ cắm có nhiều lỗ thì cứ cắm đầy là được. Nhưng thực tế điều này vô cùng nguy hiểm vì nguồn điện tổng chỉ có một. Khi quá tải, dây điện sẽ nóng lên, lớp nhựa cắt điện chảy ra và chỉ cần một tia lửa nhỏ là đủ gây cháy. Trước khi đi sâu vào các quy tắc an toàn, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện có thật xảy ra tại thành phố Đào Viên, nơi có rất nhiều lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây. Một nhóm 6 lao động ở chung phòng trọ để tiết kiệm tiền, họ mua một ổ cắm nối dài giá rẻ ở chợ đêm và dùng chung cho tất cả thiết bị trong phòng. Một buổi tối mùa đông lạnh, họ quyết định nấu lẩu. Cùng lúc một người cắm ấm siêu tốc, một người sấy tóc sau khi tắm, tất cả đều cắm vào cùng một ổ cắm. Ban đầu họ ngửi thấy mùi khét, nhưng tưởng là thức ăn cháy. Chỉ vài giây sau, ổ cắm phát ra tiếng tắt tắt, rồi tia lửa bắn ra. Lửa lan rất nhanh, vì gần đó có chăn và quần áo. Chỉ trong vài phút, phòng trọ ngập khói. Họ may mắn chạy thoát, nhưng toàn bộ đồ đạc bị cháy rụi và phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhà. Sau điều tra, nguyên nhân chính là quá tải ổ cắm điện nối dài. Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng tiết kiệm tiền nhưng không thể tiết kiệm sự an toàn. Từ câu chuyện này, chúng ta hãy ghi nhớ quy tắc đầu tiên: không nên cắm đầy các ổ điện của ổ cắm nối dài. Dù ổ có 6 hay 8 lỗ cũng không có nghĩa là phải sử dụng hết. Đặc biệt không nên dùng cùng lúc nhiều thiết bị sinh nhiệt. Quy tắc thứ hai là không nên nối ổ cắm nối dài với nhau. Rất nhiều người muốn kéo dây xa nên nối ổ này sang ổ khác. Điều này làm tăng điện trở, dây điện nóng lên và nguy cơ cháy tăng gấp nhiều lần. Quy tắc thứ ba là không cắm thiết bị công suất lớn như máy sấy tóc, lò vi sóng, bếp điện hay nồi cơm điện vào ổ nối dài. Những thiết bị này nên cắm trực tiếp vào ổ điện tường. Quy tắc thứ tư là không buộc dây ổ cắm thành bó cho gọn. Khi dây bị cuộn, nhiệt không thoát ra được và dễ gây cháy âm ỉ. Quy tắc thứ năm là định kỳ thay mới ổ cắm điện nối dài. Nhiều người dùng một ổ cắm suốt nhiều năm, cho đến khi nó cháy mới thay. Điều đó rất nguy hiểm. Nói đến việc ổ cắm cũ, tôi muốn kể một câu chuyện cho các bạn nghe. Có một chị lao động Việt Nam tại thành phố Tân Trúc. Chị sống rất tiết kiệm và dùng ổ cắm hơn 5 năm. Một ngày sau khi nấu cơm, chị rút phích cắm thì bị điện giật nhẹ vì lớp nhựa đã nứt và dây điện hở ra. May mắn chị không bị thương nặng, nhưng đây là lời cảnh báo rõ ràng. Ổ cắm cũng có tuổi thọ và cần thay mới. Ngoài việc sử dụng đúng cách, khi mua ổ cắm nối dài, chúng ta cũng cần chú ý 3 điểm quan trọng. Nên chọn loại

công tắc nguồn độc lập để dễ tắt khi không sử dụng, có thiết bị bảo vệ quá tải để tự ngắt điện khi dòng điện quá cao, và phải có tem an toàn đạt chuẩn tại Đài Loan. Đừng ham rẻ vì một ổ cắm tốt có thể bảo vệ cả căn phòng và tính mạng của bạn. Câu chuyện tiếp theo xảy ra tại ký túc xá một nhà máy ở thành phố Đài Trung, nơi nhiều công nhân sạc xe đạp điện bằng ổ cắm nối dài. Một đêm pin xe quá nhiệt, nhưng ổ cắm không có bảo vệ quá tải nên không tự ngắt. Kết quả là cháy phòng ký túc xá và nhiều người mất chỗ ở. Nếu ổ cắm có chức năng bảo vệ quá tải thì sự việc có thể đã không xảy ra. Những câu chuyện này cho thấy an toàn điện không phải chuyện nhỏ, đặc biệt tại Đài Loan nơi quy định an toàn rất nghiêm. Nếu gây cháy nổ, không chỉ mất tài sản mà còn có thể liên quan đến trách nhiệm pháp lý và bồi thường. Vì vậy, hãy coi việc sử dụng điện an toàn là trách nhiệm của chính mình và những người sống cùng. Hãy nhớ rằng ổ cắm điện nối dài chỉ là giải pháp tạm thời chứ không phải nguồn điện chính. Hãy sử dụng nó một cách thông minh, chọn sản phẩm chất lượng và thay mới khi cần thiết. Đừng để sự tiện lợi hôm nay trở thành nguy hiểm cho ngày mai. Tôi muốn mời quý vị thử hình dung một tình huống rất quen thuộc. Một ngày làm việc dài kết thúc, ai cũng mệt mỏi trở về phòng trọ. Người thì nấu cơm, người thì tắm rửa, người thì gọi điện về cho gia đình. Trong một không gian nhỏ, nhiều sinh hoạt diễn ra cùng lúc, và điện trở thành nguồn năng lượng không thể thiếu. Chính vì vậy, việc hiểu đúng và sử dụng điện an toàn không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống quan trọng giúp chúng ta hòa nhập tốt hơn với môi trường sống tại Đài Loan. Ở Đài Loan, người dân rất chú trọng đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong các khu dân cư, ký túc xá hay nhà máy đều có quy định rõ ràng về sử dụng điện. Nhiều chủ nhà khi cho thuê phòng cũng rất lo lắng về việc sử dụng ổ cắm nối dài, vì đã từng có nhiều sự cố xảy ra. Khi xảy ra cháy nổ, không chỉ ảnh hưởng đến một phòng mà có thể lan sang cả tầng, cả tòa nhà. Và hậu quả không chỉ là mất tài sản mà còn có thể khiến nhiều người mất nơi ở, mất việc, thậm chí gặp rắc rối pháp lý. Vì vậy, hiểu và tuân thủ những nguyên tắc an toàn điện cũng chính là cách chúng ta tôn trọng nơi mình đang sống và những người xung quanh. Có một điều thú vị là nhiều người Đài Loan có thói quen rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị điện, đặc biệt là trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Thói quen nhỏ này giúp giảm nguy cơ chập điện và cũng giúp tiết kiệm điện năng. Chúng ta có thể học hỏi thói quen tốt này để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy thử tưởng tượng nếu trước khi đi làm mỗi ngày, chúng ta dành 30 giây kiểm tra lại các thiết bị điện trong phòng, tắt công tắc ổ cắm nối dài, rút bớt các thiết bị không cần thiết. Chỉ một hành động nhỏ nhưng có thể ngăn ngừa rất nhiều rủi ro. Ngoài ra, khi sống chung phòng với nhiều người, việc trao đổi và nhắc nhở nhau về an toàn điện cũng rất quan trọng. Đôi khi bạn cẩn thận, nhưng người ở cùng phòng lại không biết những nguy cơ này. Một lời nhắc nhẹ nhàng như đừng cắm nhiều thiết bị cùng lúc nhé, hay ổ cắm này hơi cũ rồi, mình thay cái mới nhé, có thể giúp tránh được những tai nạn.

0: Tai nạn đáng tiếc, an toàn là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú ý đến môi trường xung quanh ổ cắm điện. Không nên đặt ổ cắm gần nước, gần cửa sổ, nơi có thể bị mưa tạt, hoặc gần những vật dễ cháy như giấy, quần áo, chăn, mền. Nhiều vụ cháy bắt đầu chỉ vì tia lửa nhỏ bén vào vật liệu dễ cháy. Một không gian gọn gàng, thông thoáng không chỉ giúp phòng trọ sạch sẽ, mà còn giúp giảm nguy cơ cháy nổ. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta nghĩ rằng tai nạn chỉ xảy ra với người khác, nhưng thực tế tai nạn thường xảy ra khi chúng ta chủ quan nhất. Hãy nhớ rằng điện rất hữu ích, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu sử dụng sai cách. Mỗi hành động nhỏ hôm nay như chọn ổ cắm chất lượng, không cắm quá tải, không nối nhiều ổ với nhau, thay ổ cắm khi đã cũ và kiểm tra thiết bị trước khi đi ngủ đều là những bước đơn giản nhưng có thể bảo vệ cả tương lai của chúng ta nơi đất khách quê người. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.
1: We could make believe.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Kính chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là phòng chống đuối nước, 5 bước cứu người. Thưa quý vị, Đài Loan là một hòn đảo được bao quanh bởi biển. Có rất nhiều sông, suối, hồ chứa nước, bờ biển đẹp và những khu vui chơi dưới nước thu hút rất đông người vào mùa hè. Vào những ngày nghỉ, không ít anh chị em lao động Việt Nam rủ nhau đi biển, đi câu cá, đi dã ngoại, ven sông hoặc tham gia các hoạt động gần nước để thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó luôn tiềm ẩn một nguy cơ rất lớn.

ớn. Đó chính là tai nạn đuối nước. Đuối nước có thể xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, và thường xảy ra khi chúng ta chủ quan hoặc thiếu kiến thức xử lý tình huống. Chính vì vậy, chuyên mục hôm nay mang chủ đề phòng chống đuối nước, 5 bước cứu người, với mong muốn giúp anh chị em hiểu rõ cách ứng xử an toàn khi gặp sự cố dưới nước, bảo vệ chính mình và những người xung quanh, đồng thời từng bước hòa nhập với văn hóa an toàn của xã hội Đài Loan khi chơi nước tại các khu vực sông suối, ao hồ hay bờ biển. Vì sự an toàn, mọi người phải ghi nhớ khẩu quyết cứu đuối nước với câu nhắc rất dễ nhớ: kêu, gọi, vói, ném, trèo. Kêu, gọi, vói, ném, trèo. Tự cứu mình trước khi cứu người khác. Đây là phương pháp cứu hộ theo thứ tự, từ rủi ro thấp đến rủi ro cao. Nghĩa là chúng ta ưu tiên những cách an toàn nhất trước khi nghĩ đến việc tiếp cận trực tiếp người bị nạn. Bước đầu tiên là kêu, tức là kêu to tiếng để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Vì trong tình huống khẩn cấp, càng có nhiều người hỗ trợ thì khả năng cứu sống càng cao. Bước thứ hai là gọi. Gọi ngay các số điện thoại khẩn cấp tại Đài Loan như 119 để gọi cứu hỏa và cấp cứu. 110 là để gọi cảnh sát. 118 hoặc 112 trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp. Và nếu cần phiên dịch tiếng Việt, hãy gọi 1955 để được hỗ trợ. Bước thứ ba là vói, tức là tận dụng các vật kéo dài như xào tre, cành cây, cây gậy dài để đưa cho người bị nạn nắm vào mà kéo vào bờ. Bước thứ tư là ném. Ném các vật nổi như phao, chai nhựa, quả bóng, dây thừng để người bị nạn bám vào giữ nổi. Bước thứ năm là trèo. Sử dụng các vật nổi lớn như thuyền, phao cứu sinh, khúc gỗ lớn để tiếp cận người bị nạn trong trường hợp bắt buộc. Điều quan trọng nhất cần nhớ là tuyệt đối không nên vội vàng nhảy xuống nước để cứu người khi chưa có kỹ năng và phương tiện bảo hộ. Vì rất nhiều trường hợp, người đi cứu lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Để quý vị hiểu rõ hơn, tôi xin kể câu chuyện có thật xảy ra tại một bãi biển ở huyện Bình Đông vài năm trước, nơi có nhiều lao động nước ngoài thường đến chơi vào cuối tuần. Hôm đó là một ngày hè nắng đẹp, sóng biển không quá lớn, nên nhiều người nghĩ là an toàn. Một nhóm lao động, trong đó có hai anh em người Việt, quyết định xuống tắm biển. Ban đầu nước chỉ ngang hông, nhưng do không quen với dòng chảy xa bờ, một người trong nhóm bị cuốn ra xa lúc nào không hay. Anh bắt đầu hoảng loạn, vùng vẫy và kêu cứu. Người bạn đứng gần đó nghe tiếng liền nhảy xuống cứu mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng vì thiếu kỹ năng bơi cứu hộ, anh cũng bị kéo xuống do người bị nạn trong hoảng loạn đã bám chặt lấy anh. Chỉ trong vài phút, cả hai đều chìm xuống. Lực lượng cứu hộ đến sau đó đã đưa được họ lên bờ, nhưng một người đã không qua khỏi. Câu chuyện này từng được đưa tin trên truyền thông địa phương và trở thành lời cảnh báo mạnh mẽ về việc cứu người sai cách. Sau khi phân tích, các chuyên gia cứu hộ cho biết nếu ngay từ đầu những người trên bờ thực hiện đúng khẩu quyết
kêu

gọi, vói, ném, trèo, thì tình huống có thể đáng khác. Nếu họ kêu to để thu hút sự chú ý của nhân viên cứu hộ, gọi 119 ngay lập tức và ném phao cứu sinh có sẵn trên bãi biển, thay vì nhảy xuống, khả năng cứu sống sẽ cao hơn rất nhiều. Bài học rút ra ở đây là lòng tốt rất đáng quý, nhưng cứu người cần kiến thức và bình tĩnh. Nếu không, hậu quả có thể rất đau lòng. Thưa quý vị, bước kêu nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng bởi trong nhiều tình huống, người chứng kiến vì hoảng sợ mà quên kêu gọi sự trợ giúp. Khi kêu to, chúng ta không chỉ báo hiệu nguy hiểm mà còn kích hoạt phản ứng nhanh từ những người có kỹ năng. Bước gọi cũng quan trọng không kém, bởi hệ thống cứu hộ tại Đài Loan phản ứng rất nhanh. Chỉ cần gọi 119, cung cấp vị trí chính xác là xe cứu thương và đội cứu hộ sẽ được điều động. Đừng ngại vì rào cản ngôn ngữ, vì có thể gọi 1955 để được hỗ trợ phiên dịch. Đây là quyền lợi của lao động nước ngoài, và chúng ta nên biết để sử dụng khi cần thiết. Tiếp theo, tôi xin chia sẻ câu chuyện thứ hai xảy ra tại một hồ chứa nước ở miền Trung Đài Loan. Một nhóm bạn trẻ, trong đó có một lao động Việt Nam, đi câu cá vào ngày nghỉ. Do trời nóng, một người trong nhóm quyết định xuống nước tắm cho mát, dù khu vực đó có biển cảnh báo nước sâu. Không may anh bị chuột rút và chìm dần. Một người bạn trên bờ nhớ lại từng được học về cách cứu đuối, nên không nhảy xuống ngay mà lập tức kêu to, gọi 119 và tìm xung quanh xem có vật nổi hay không. Anh thấy một thùng xốp lớn và một sợi dây thừng dùng để buộc đồ câu cá. Anh buộc dây vào thùng xốp rồi ném ra cho người bị nạn bám vào. Nhờ vậy, người kia giữ được nổi cho đến khi lực lượng cứu hộ đến. Sau khi được đưa lên bờ và cấp cứu kịp thời, anh đã qua cơn nguy hiểm. Câu chuyện này cho thấy chỉ cần bình tĩnh và làm đúng thứ tự các bước thì chúng ta có thể cứu được người mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Phân tích tình huống này, chúng ta thấy rõ giá trị của bước, ném và vói, vì những vật dụng đơn giản như thùng xốp, chai nhựa, dây thừng đều có thể trở thành công cụ cứu sinh nếu biết cách sử dụng. Trong xã hội Đài Loan, ý thức an toàn cộng đồng rất cao. Các bãi biển thường có cờ cảnh báo, loa phát thanh nhắc nhở, nhân viên cứu hộ túc trực vào mùa cao điểm. Khi thấy biển cấm tắm hoặc cờ đỏ, chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ, không nên vì tò mò hay muốn chụp hình mà xuống nước. Điều này không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn thể hiện sự tôn trọng luật lệ địa phương. Việc hòa nhập không chỉ là học tiếng hay làm việc chăm chỉ, mà còn là tuân thủ các quy định an toàn của xã hội nơi mình sinh sống. Thưa quý vị, qua chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu khẩu quyết kêu, gọi, vói, ném, trèo và ý nghĩa của từng bước trong việc phòng chống và cứu người bị đuối nước. Chúng ta đã nghe những câu chuyện có thật với những bài học đau lòng nhưng cũng đầy hy vọng, để hiểu rằng bình tĩnh, kiến thức và hành động đúng cách có thể cứu sống một mạng người. Hãy luôn nhớ kêu to để được hỗ trợ, gọi 119 hoặc các số khẩn cấp khi cần, tận dụng vật kéo dài, ném vật nổi

chỉ tiếp cận trực tiếp khi có phương tiện an toàn, tuyệt đối không nhảy xuống nước một cách vội vàng khi chưa có kỹ năng. An toàn của bạn là điều quan trọng nhất, và việc tuân thủ quy định an toàn tại Đài Loan cũng chính là cách chúng ta bảo vệ bản thân và hòa nhập tốt hơn với xã hội nơi đây. Mong rằng mỗi anh chị em khi đi biển, đi sông suối hay tham

0: phát thanh đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
2: 大家好，我是巨星造船诺瓦地游艇的董事长陶君亮。 成就从来不是一蹴可及，它是无数次的跌倒后重新站起来的累积，是在迷雾中摸索方向，在孤独中坚守信念的结果。失败，它不是人生的例外，而是人生的常态。没有人能一路顺风，真正的强者，是在那失败中学会成长，在挫折中找到力量的人。
3: 巨星造船祝福您能够在风浪中稳住方向，不慌不忙，一步一步走出属于自己的壮丽人生。百货公司刚开门，含笑热络的表情创造了人际最短的距离。它驱散陌生，为城市改写生命相遇的温度。
4: 和您一起用爱看世界 ，FM90.9 佳音广播电台，提醒您珍惜生命中的每一刻。现在时间早上11点整。